Këtë si gjedën, malës si spijesh. Këtë si gladën, i t'i shmallëf pljunë. Aksigjelja ndobre glasbe, tu t'je Radio Jukebox.